0: гэдэг ийм хүүхэлдэйн киноны Conan болон I Habara гих дүрүүдийг захим хаягийнхаа профайл зураг болгосныг анзаарсан байгаа эхлээд нь.
1: За.
0: Ахтрагач.
1: За.
0: За, тэнгүүтээ аав нь эхтэй дүр нь болоод нөгөө хүүх нь эмхтэй дүр нь олчод нь штэ. За, тэнгүүтээ цэрин гэж харилцааг сэжиглэж эхэлсэн байгаа нэ. За, энэ үед за охтууд нь дөнгөж 7 настай 12 настай байсан. Одоо бол эн чин 15-тай 20-тай олчод нь штэ энэ хүүхдүүд нь. За, бас гэр бүлийн аялын үеэр аав нь тэр шавийнхаа зурваст байн хариулдаг заяо. Одоо чат эрэнгүүт. За, тэгэнгүүт тэр шав нь охтын ээж рүү өдөөн хатгасан зурвас илгээдэг байсан байвал яах вэ?
1: Тэр бас эвгүй гар байна.
0: За, тэр хооронд нөгөө явуулсан шав нь томроол эс. Одоо ингээд өсөж томроол байгаа штэ, тий?
1: Профессор болтлоо явуулсан штэ.
0: Тий. 2018 онд доктор Эн зэрэг хамгаалаад 2021 он гэхэд бүр профессор болсон байгаа. За, одоо ухааны их сургууль одоо профессороор ажиллаж байгаа заяа одоо. Тэгэхдээ бусад оюутны судалгааны эрхийг өөр дээрээ авч ашигласан заяа. Охтын аавар эрдэм шинжилгээний ажлаа бичүүлсэн. Эрдэм шинжилгээний судалгааны санхүүжилтийг хувийн хэрэгцээнд ашигласан гэдэг нөгөө дэлгэсэн материал донд нь баахан юм байгаа юм байна за. Зүгээр ч нэг энэ хоёр манаа аав энэ эмгтээтэй явдаг гिचээгүү заа ёо. За, тэгэжсэн чинь нэг аялын үеэр заа ёо. Том охин нь аавын машины урд суудалд өнөө шав нь нуугдаа суучсан байгааг бүр харсан баган.
1: За.
0: Яг энэ явдлын дараа тэр шөндөө аав нь гэрээсээ яваад буцаж ирээгүй. Тэгээд ээж нь хоёр охин өсгөхийн зэрэгцээ байрны зээлээ ганцаараа төлөх болсон байгаа аахгүй юу? Тэгээ өөрийн амьд ээж нь бол ингээд юу болоод байгааг ч мэдэхгүй. Тэгээ нөгөө хоёр хүүхэд нь ээжийнхаа санааг зовооч ингээд ийм мэтэй юмхаа юмаа яриаггүй л байгаа шүү дээ, тий. Тэгээ ээж нь бүр сэтгэлээр унаад бүр 15 кг-ийн хаж турсан гинэ өөрийн амьд. За, ээжийгөө өрөвдөөд том охин нь аавтайгаа уулзаж шаардлага тавьсны дараа сар бүр хүүхдийн тэтгэмж гэж 5,000 юан буюу 2 сая гаруй төгрөг төлөх гэрээнд гарын үсэг зурсан байгаа. Охин нь тэгээ таны ингээд те им чинь мэдчихээн. Та одоо хүүхд мөхтийнхаа мөнгийг төлмөлгээ. Тэгээгүй байсан бол тэр нөхөр зүгээр л тэгэл гарч явсан тэр чигээрээ ирэхгүй байх нөхөр байгаа даахгүй юу? Нөгөө аавынхаа шавь ажилдаг одоо тэр ухааны их сургууль 8 сарын 19-нд охтын гомдлыг хүлээж авч шалгалт эхлүүлснэ. 9-р сарын 3-нд албан ёсоор мэдгдсэн. Одоо ингээд аавынх нь ажиллаж байгаа анхны их сургууль чсэн дид захиралтай холбоотой асуудлыг шалгаж байгаа гэсэн ба.
1: Ай.
0: Амар байгаа зүгтээ.
1: Аа, энэ ч тэгвэл тэгээд нөгөө хүүхдүүдээ хаяа явцсан бас өдгөө ап байж тээ. Тийм учраас охтууд нь одоо юу гэдэг өшөөг авч штэ.
0: Гэхдээ охтууд нь тэр 7 настай 12 настай жоохон байхдаа ер нь бол ингээд те гадралцсан. Тэгээд энэ чи чат мат ирэхийн ингээд идээ тарим ариугаад байгаа ингээд хараад тэгээд ер нь ингээд яваад исэн чинь аав нь тэгээл нэг өдөр тэр машиныхаа уртад ингээд нуугдаж суулгацсан байж байгаа. Тэгээд тэр өдрөө гэрээсээ гараад тэгээд тэр чигээр ирээгүй байхгүй юу.
1: Баримт цуглуулаа л байсан
0: байх. Баримт цуглуулжаад тэгээд одоо энэ охтууд чинь насан турнэдэ. За, тэгэнгүүтээ том нь одоо насан турнгүүдээ те энэ баримтуудыг дэлгэсэн. Тэгэнгүүтээ хамгийн ноцтой нь зүгээр нэг ийм одоо гэр бүлээс гадуур харилцаа те манай аавын хүүгэндээ явуулсан моолцсон гээгүү бүр ноцтойгоор те ингээд нөгөө хүүхнийх нь талаа баримтуудыг дэлгэсэн.
1: Наад чи оюуны өмчийн холгаа мулгаа хүртэл явж штэ.
0: Яг гоно. За, за Улаанбаатар хотод 18 цаг 25 минут болсон. За, нэвтрүүлгийн маань
1: сэтгэлдээ тийм уншсан юм уу?
0: Сэтгэлдэл.
1: За.
0: Энэ зас Улаанбаатар та 18 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран аяллагч хэрэглээ бүр тохирсон зэлийг Payoneс Payone захим зэлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байна.
1: За. Payone application-ы цаг гар утсандаа суулгаад хизээч хаанаас ч хүссэн газраас онлайнаар гэрээгээ байгуулад 5 сая төгрөг хүртэлх зээлийг бол тун хэлбэрээр ямар ч барьцаагүйгээр авах боломжтой. Хамгийн гоё нь юу гэхээр та зээлээ буцаад төлөх өдрөө өөрөө сонгогчдаг. Манайх чинь сүүлийн сарын сүүлийн өдөр цалин буудаг учраас одоо нэгэнд төлнө гэж хэл тэгэл болчихж байгаа шүү дээ.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тийм гэх мэт. За, зээлээ 30 сар хүртэлх хугацаатайгаар авч болдгоо. Payone application захим зээлээс гадна 6 хүртэлх хуваан төлөх боломжтой. Одоо аваад хуваан төл, үйлчилгээ, лизингийн зээл, автомашины зээл, барьцаа зээл, мөн чухал үедээ хідч хуваан авах боломжтой. 75 сая төгрөг хүртэлх орон сууц байцаасан зээл гэсэн хэрэгцээ бүр тогрсон бүтээгдэхүүнтэй. За нэмээд цалин хөлс эрхэлдэг бизнес орлого, мал аж ахуй эрхэлдэг бол малын тоогоор хүртэл орлогоо нотлоод илүү одоо зээлийн хэмжээг ихсгэж болдог ийм давадалтай.
0: Яг байна. За тэгэхээр манай одоо стартап буюу шинээр бизнес эрхлэгч хүмүүс ч одоо нөө гарааны мөнгө гэж нэг айхтар том асуудал байж тээ. Тэгээ яах вэ хөө? Аав ээжээс авах уу? Одоо банкнаас ил авахынгүй дөнгөж бизнес эрхэлж байгаа болохоор хэцүү шүү дээ ер нь бол тээ. За тэгвэл ийм хүмүүст зориулаад бизнес оон гэдэг ийм шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрүүлээд бас нилээдгүй хугацаа өнгөрчлөө. Тэгэлэр Payon application-аараа 50 сая төгрөг хүртэл төргийн зээлийг одоо нөгөө цалинтай бол цалинтайгаараа мал малдаг бол нөгөө малынхаа аа дансыг барьж өгч байгаа тийм үү. За тэгээд хуваараа бизнес эрхэлдэг бол өөрийнхөө боломжтой одоо бүхий л орлогоо судлуулад ердөө 5 минутанд одоо шийдүүлээд зээл авах боломжтой. Хамгийн том давуу тал нь одоо мэдээж одоо анх дөнгөж бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс барьцаа хөрөнгө гэж юу аах вэ тийм ээ. За дээрэс нь айгүй гоё нь хамтран зээлдэг чи хардахгүй. Энэ айгүй чухал шүү. Энэ айгүй чухал. За тэгэл хүссэн газраасаа хаанаас ч хизээч удаа хүсэлтээ цахимаар явуулаад өөрийн хэрэглэн тохирсон зээлээ авч болох нь байна. Тэгэхээр та Android үйлчлийн системд ууцтай бол Google Play Store дээрээсээ за iPhone ордог бол одоо App Store руу ороод Payon application-а татаад санхүүгийн асуудлаа шийдэрээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийн Facebook, Instagram хуудаснаас нь гадна 5 богд finance.com гэсэн сайтаас авах боломжтой байгаа. За мөн 7533 1111 гэдэг утсаар холбогдорой. 7533 1111. За ингээд нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч хэрэглээ бүр тохирсон зэлийг Payon-оос Payon захим зэлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
1: За. За одоо миний энэ мэдээ энэ нэлээд удаан ингээд орхигдчих явж байгаад одоо гарч ирж байгаа юм.
0: За.
1: За. Ер нь бол өөрөө амар баян баг аахгүй. Энэтхийн хідэн 10 тэрбум рупи буюу манайхаар бүр нэг гарын их найдын хөрөнгөтэй ийм нэг нөхөр гинт нэг өдөр л ус цусн айхтар дэлбэрчсэн нүүр царай нь авах юмгүй алтар сахал ноосондоо баригдаад худалчунд бол хөл нүцгэн шахуу годомжинд гарчсан явж байсан гинэ.
0: Эх үдээ. За.
1: За тэгээ зүгээр ч нэг явахгүй хүмүүсээс хоол ундгуугаад ингээд явж байсан.
0: Ее ийм байсан хүн ийм болсон юм уу? Яггүй. Нөгөө нэг хошин шог байдсан шүү дээ нөгөө хүрлээ. Нэг гинт амар баян болж орж ирээл. Тэгээ нэг бархуу нэг ийм данхын нарч оол ингэ сууж идэг. Тэгээд нөгөө ээж дээр ярээд тэгэнгүүтээ ингээд оо мөнгө цацаал л нөгөө богдоо боо хайр гэдэг шиг орж ирэнгүүтээ. Нэг болохоор хүү бүр алинга алдцсан дампуур зоо орж ирдэг. Тэрэн шиг л баян болсон байна. Яггүй. Ямар амар болцсон юм бэ? За.
1: За энэ хуйлгчэр гэдэг ага нөхөр болвол Махараштра мужийн хууль тогтоогч Паракшах гэж хүн байгаа юм.
0: За.
1: Энэтхийн Бахаратия Жаната гэдэг намыг төлөөлдөг 2024 оны сонгуулийн мэдүүлгээр 33.8 тэрбум гаруй рупи хөрөнгөтэй гэж мэдүүлсэн ийм баян нөхөр байхгүй юу?
0: За.
1: За тэгсэн ягаад ийм айхтар баян нөхөр өнөө баахан мөнгө төргөнч байхгүй хамгаалагч нь байхгүй машин ч байхгүй дампуурсан юм уу гэмээр Мумбай хотын Каткопар гэдэг орчимд үйлчлэгчний дүрээр явж байсан бэ гэсэн чинь ийм өчтэй юм байна.
0: За
1: энэ нөхөр бүр нилээ хитэн цаг явсан байгаа аахгүй юу? Хүмүүс одоо өөрийг нь мэдээж танаагүй танихгүй танихыг харахгүй ч өржлөгцсөн. Гэрийнх нь танихгүйсэн гэж хэмж. За албаар ингэж явсан байгаа юм.
0: Аа нөгөө нэг хийлчин сагсчин магсчин хөл бөмбөгч эднэр шиг а дөрөө өвөрхсөн.
1: Нөхөр бол энэ Жайн гэдэг шашны номлогч хүнтэй уулзсан чинь тэр номлогч ингэсэн.
0: За
1: намра мууны чи нэг ингээд яваад үзээх гэж зөвлөсөн тэр нэг шашны одоо номлогч нөхөр. Чи нэг ингээд яваад үзээ. Ер нь яадаг юм байна үзэх. Яаж байгаа юм гэсэн чинь шашныхаа хувьд тодорхой нэг хугацаанд хүний бардам зангаа хойш тавиад гэрийн хүний амьдралыг өөрийн биеэр мэдэрч үзээрэй гэсэн ийм одоо нэг ойлголт байгаад байт юм байна л да.
0: Аа за.
1: За ингээд нөхөр дөрөө авах.